0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: 1994 igjen.
2: Mm.
1: Første du tenker på selvfølgelig OL på Lillehammer. Ja, men da er det jo på en måte etter de lekene greit å være litt rausere mot andre når vi hadde det i februar og fotball-VM var om sommeren.
2: Mm.
1: Så i fotball-VM 1994, altså Sverige tok altså bronse i fotball-VM, da satt vi jo da, altså det var kult å se på, vi heia litt på Sverige da.
2: Mye på Sverige, jeg var så misunnelig og samtidig heia så på Sverige. Men denne sommeren er det motsatt og ekstra gøy da, Øystein Røe Larsen, å høre hvordan svenskene har det nå.
3: Ja, tables have turned her i USA. Vi skal til en herlig svenske som heter Philip Gadd. Han kommer til å melde ganske kraftig snart her nå, så følg med. Men først da, Philip, han en herlig type. Han journalist for svenske Expressen, avisa og nettavisa. Sommerjobben hans, det da å følge Norge i fotball-VM. Og han hadde egentlig planer om å ta ferie tidlig.
4: Det var ju bestämt på förhand att jag skulle följa det norska laget, men jag sa ju till min flickvän där hemma att det är lugnt, jag kommer hem i början av juli, du kan planera ferien efter det. Men nej, det har blivit lite ändringar i schemat kan man säga.
3: Och nu är du på presskonferens med Norge och följer den norska träningen. Hvordan är det som svensk journalist att måste följa Norge?
4: Ja, men det är ju underbart. I början så kände man ju att man var lite i skuggan, för hemma i Sverige brydde sig bara om vad folk bara om vad Viktor Gyökeres och Alexander Isak sa, men nu är det fullt fokus på Norge, så man får ju liksom vara mitt i smeten som vi säger på svenska. Så jag tycker det här är underbart, även om man såklart känner sig lite som liksom en utsänd spion i det norska lägret.
3: Men är det vilket typ av landslagssaker från det norska landslaget är det som klickar bäst då?
4: Alltså om man ska ta liksom generellt sett och generalisera lite, så tror jag att svenskarna ser på de norska lagen lite som en slags hate watching, att det är lite som du vet när man är ute på motorvägen och så ser man en bilolycka vid sidan och så tänker man, jag borde inte titta på detta. Ja, du har gjort detta också, eller hur, tidigare?
3: Ja, jag känner mig igen.
4: Ja, så tänker man så här, jag borde inte titta på detta, för detta är det är lite främst att titta på, men så kan man inte låta bli och titta lite grann. Så tror jag att svenskarna tänker om det norska landslaget, att det är jobbigt att titta på, för de är så bra, de är så mycket bättre än oss, men jag kan inte hålla med, jag måste titta ändå.
3: Uansett, svensk eller norsk, dere i Sverige vill få alltid ha den bästa fotboll-VM-låta någonsinne. När vi gräver guld i USA, är det möjligt att slå den?
4: Nej, jag såg ju att Kygo Holland försökte här, det var ett gott försök. Räckte inte riktigt till hela vägen. Och det är ju som vanligt, det är kul med normen. Ni tar ju alltid de svenska kulturella sakerna. Petra Marklund har ni snott över. Jag hör att det sjungs Pippi Långstrump ramsor på läktaren också. Och nu så ska ni spela GES när vi gräver guld i USA. Kom på något eget.
1: Nej. Han är har säkert sån halvvägs grej på sport. Inte på musik.
2: Nej.
5: Vad fint gjort. Och in mot Holland.